zara yo ibia go ama esu meleke esu reo acheto modu pue kawo kapie si baba ogoto iyami baba mi acheto iban hecho ye ye ye ye ye modu pue